0: moi. Toijate vaka, hirungaite moanna.
1: Kongo, pomoton tätä tsiakki